0: dilo ni a itibitsile dilo na fambile impela mita sa miti vonela kosene hey madalwe ne na na mona ngufu swinene
1: au katile na pora pora pora pora
0: DJ Cesar
1: pora pora
0: elo katla kona e pora pora 8 horas na 37 minutos swa yini swo bora bora lezwa